Agora. Aquela pele vina aí, funa uiwa, zinzunzi wani. Apuro chuchu. Ô, somulina nga gia gitono nga kitu de weia.